Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag måste melda här stämmen, ja, den radio, namnet, Alma Radio, ordentlig radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, jag heter Katrin Gram och du hörer på Ordentlig Radio.

Nu förstår jag äcka en som är online. Vännekrets var toppidrätt till fler som är steine. Säger att väldigt ofta så är det samma grejne. Backfall bäst i gäng och gå min väg med. Gott förnöjd mitt liv som häst, men ett bein så halter det. Att blået baby saler på och rima upp till altere. Hörer exer ropa fjärn, vardag kör som altere. Tack, tok ett åpent sår och helt det mer sant.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod har farvat snö.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: det var väldigt, det blev bara väldigt tydligt.
1: Ja.
0: Syns jag. Så det är ju och detta, alltså det är ju det att ta vara på sitt eget barn. Vi glömmer det ju ofta. Gör vi inte det?
1: Jo, jag tror det, för vi är ju vi växer upp och där så många ting vi ska ordna med och
0: sånt. Ja.
1: Och så glömmer vi att se ting utifrån.
0: Ja.
1: Men ett barn är liksom har inte varit här så länge I världen.
0: Nej.
1: Och ställer frågor utifrån och observerar utifrån det omedelbara som de ser och upplever.
0: Ja, ja. Och vara det där vi må tillbaka igen. Och så se den vara upptatt av de där små ögonblicken där som är väldigt viktiga och som vi blir glada av.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

var det en tirsdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att kan inte se emot att ifrån bank och kemner och slags svineri. Då nederst i den bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört kontot min 5,2 miljoner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det hersa. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jeg går. Och far och fyra unga och en prins.
1: Hej, du hör på Ordentlig Radio med Värsmannen.